0: Весела Коледа.
1: Christmas Dream, Варка.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Хела Кріштюгіна!
4: Вон Надале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!